och i de största prövelser och vanskar tröstar han oss. Ja, till och med när vi inte ser han, så ser han vår sak och vi ska få vänta på han. Detta säger han i sina löfter. Ikke mist hoppet, jag är ditt hopp. Ikke ge upp, jag håller dig uppe. Som Barbara gick och sang, sangen som de älskat från de var små, ska du och jag få vara med och synge, vittne, tala till dig som Jesus letar efter. Vill du komma till Jesus? Hörar du kalle? Känner du kärligheten? Kom till han som aldrig vill förlåta och svikta dig. Du är så viktig, för du och känner någon som han söker.

morgon. I morgon blir litt av en dag. Men idag, nej, idag ger jag inte det slag. Idag har jag annat att fundera på. Men kom att imorgon.

Mot en morgen som gryr ser du fuglene fly imot frihet der vinden.

0: forhold til å jobbe slik at barnevernet ikke trenger å gå inn med noe øyeblikkelig hjelp eller sånne ting. For da har man jo tatt de skrittene til å skjerme barna.
1: Ja, det er jo positivt
0: ja.
1: På veien videre.
0: Ja. Men det er ikke noe sånn automatikk at blir du utsatt for vold og det er barn I familien så går det automatisk melding til barnevernet.
1: Nej, vi har det ikke sånn. Det litt ulik praksis som sagt på ulike krisesentre, men vi vurderer hver situasjon individuelt.
0: Ja.
1: Og ofte så ønsker jo de som kommer hit med barn å få den bistand fra barnevernet. Så ofte så gjøres jo det her I samarbeid. Men det jo klart at hvis en forelder velger å flytte tilbake til voldsutøver med barn, da det automatikk at vi sender en bekymringsmelding til barnevernet.
0: Ja. For da skapes det en utrygg situasjon.
1: Ja. Da har ikke vi oversikt over hvordan de barna har det, og da den andre som må inn og ta over for å sikre det seg for at hjemmesituasjonen tilfredsstillende.
0: Ja. Det godt å høre.
1: Ja.
0: Fordi at det har jo ikke alltid vært sånn.
1: Nei.
0: Nå jo jeg blitt en sånn litt historisk mann nå, skal jeg til å si. Så jeg husker langt tilbake.
2: Ja, det husker jeg jo. Det var en forferdelig tid når vi ikke hadde lov til å kontakte barnevernet. Det var mange barn som led under det.
0: Ja.
2: Så heldigvis det slutt på det.
0: Ja. Ja, det hadde vært spennende å snakke litt om ikke fikk lov til det, og hvem I all verden kan bestemme sånne ting. Men jeg skal ikke ta den nå.
1: Nei.
0: Det kan jeg ta en annen gang.
1: Mm.
0: Men da I forhold til andre etater, da, nå har jo kommet en ny barnevernslov, og mange kommuner jobber jo veldig I forhold til det med forebyggende, og at en god del av arbeidet også med barn, kvinner, menn utsatt for vold, det skal I større grad kunne få et hjelpetiltak via andre etater også.
1: Mm.
0: Og en del har jo opprettet forebyggende, man har ruspsykiatrienheter. Samarbeider dere mye med andre etater, eller det andre etater som må ta ansvaret for å samarbeide med dere?
2: Altså, nå jo vi under forebyggende I kommunen, da.
0: Ja.
2: Så vi jo sammen med familiesentrene og helsestasjoner. Så inn der kommer jo vi med at vi I samme enhet. Så vi gjør jo det vi kan I den enheten.
0: Ja, så det en god del samhandling.
1: Mm.
0: Innenfor denne enheten, så har dere jevne møter, eller?
2: Altså, vi har jo jevne møter I forebyggende, fordi at
0: ja.
2: Vi der, men ja. Altså, vi skulle nok ha vært litt mer ute og fortalt litt om krisesenteret.
0: Ja.
2: Det går jo på forebygging det, og at de kan ta kontakt her tidligere enn det mange gjør, da. Men ellers så har vi jo ikke noe som jeg kommer på nå.
1: Altså, vi har jo et par ansatte som har vært ute og holdt foredrag på norsk undervisninga. De har vært for nyansatte I
2: samarbeidskommunen.
1: Ja.
2: De jobber I et flyktningeprosjekt. Så de har vært litt rundt, og vi tenker stadig på at vi også må bli bedre til det. Men foreløpig så har vi ikke kommet så langt.
0: Nei, jeg kan tenke på at det handler om ressurser litt også.
1: Ja,
2: det gjør det.
0: Ja. Det å komme seg ut og fortelle om. Ja, det jo noe av det som tenker med dette radioprogrammet også.
1: Mm.
0: Og folk skal bli kjent med.
1: Mm.
0: Og så det jo litt viktig at så mange som mulig kanskje så tidlig som mulig, og dette med å komme inn i barnehagen, komme inn i skolen, det er inn i forhold til introduksjonsprogrammet.
2: Ja, det som er viktig, viktigste, tenker jeg i hvert fall, det er at, at alle tør å se, og våger å se, og, og ta tak i ting, om det gjelder på helsestasjon, barnehage, skole. Altså, alle kan, får du en magefølelse av at noe er galt her med barn, for eksempel, da, så gjør noe med det, ta tak i det. Ikke vær redd for at du skal bli uglesett eller få kjeft eller... Jeg har hørt mange historier fra for eksempel barnehager da, at de tror at her kan det være noe, men de er redd for å ta tak i det, for at foreldrene kan jo bli sint. De kan jo til og med ta barna ut av barnehagen, og da kanskje ikke det kommer flere barn i denne barnehagen. Jeg har hørt sånne historier som er veldig, veldig... merkelig at voksne mennesker tenker sånn når det gjelder barn. Jeg er redd for at naboen skal bli sint hvis de avdekker noe, eller skolene, uff, så mye jobb. Hvis vi avdekker noe, at uff, er det noe her, og tenk om ikke det er noe. Altså, vi voksne er for redde til å ta tak i ting, og det går utover barna og voksne også, egentlig. For det er mange venner, familie som tror at kanskje søstra mi ikke har det så bra, naboen kanskje hun blir slått, men nei, uff, jeg kan ikke spørre, for tenk om det ikke er sånn, og da blir de sinnet på meg, og
0: ja.
2: Så hadde vi sluttet med å være så forsiktige, eller er det mer direkte og åpne og tørre å spørre.
0: Få opp nabokjæringa var jo Gro Harlem Brundtland snakket om.
2: Ja, det trenger vi fortsatt. Ja.
0: Men så er det at du må tro det før du ser det, da.
2: Ja.
0: Det var jo også noe som Røde Kors og Sanitetsforeningen var veldig opptatt av.
1: Men jeg tenker jo også at det er jo greit å minne om at krisesenteret har en spesialkompetanse på vold i nære relasjoner. Så hvis man er en som lurer på om naboen kan være utsatt for noe, eller at man trenger å drøfte, så er jo vi tilgjengelige på telefon 24 timer i døgnet, så det går an å ringe oss både for privatpersoner og ansatte ulike steder og drøfte anonymt og få litt råd og veiledning på hvordan kan man håndtere den situasjonen her, hva bør jeg gjøre.
0: Ja, vi har jo hatt en sånn kjepphest at krisesenteret, det er i og for seg edderkoppen i dette nettet. Der har man alltid muligheter til å ta kontakt, og så har krisesenteret den vurderingen i forhold til hvordan går vi videre med dette her, hvor kan man få hjelp hen, og kom til oss så kan vi snakke om det.
2: Ja. Det er for få som vet det, tror jeg også.
0: Ja.
2: Vi får jo folk inn her som vi spør hvor. Jeg har aldri hørt om krisesenteret før.
0: Nei.
2: Og så bor de i Sarpsborg, og så tenker jeg at da har vi gjort en dårlig jobb. Om det er krisesenteret, eller om det er kommunen, eller altså... Men vi har gjort for dårlig jobb når ikke vi er kjent.
0: Ja. En uke i året har jo dere...
2: Trykket.
0: Jeg skulle til å si hovedansvaret for, i hvert fall i forhold til edderkoppen igjen, da. I forhold til å bruke en uke til å ta opp temaer relatert til vold i nære relasjoner. Men er det så at dere tenker det burde vært 365 dager?
2: Egentlig.
0: Ja.
2: For det er så... Altså, nå har vi snakket litt om barn. Jeg også brenner veldig for eldre. Hvilken type vold de er utsatt for i forskjellige former, det værer seg jo, så ikke jeg si at i gamle hjem, som jeg kaller det for enda, at de ikke har det godt der, men det kan være seg hjemme, det kan være familie som barn av eldre, hvor de blir fysisk og psykisk plaget. og ikke har den største muligheten til å bli trodd eller vet hva de skal gjøre. Tenker kanskje, det ikke noe å gjøre med det. Jeg får bare leve med det.
0: Ja.
2: Jeg blitt så gammel nå at... nei, sånn har jeg hatt i alle år, så sånn til jeg fortsetter å ha det. Eldste jeg har hatt her var vel over 80.
1: Mm.
2: Levde i mishandling hele sitt liv. Plutselig bestemte hun seg. Nå er det nok.
0: Ja.
2: Og kom hit og fikk seg egen leilighet.
0: Ja.
2: Og gledet seg til å kunne sette seg ned og se på TV i fred og ro. Se på akkurat det hun ville. Ja. Det var en av de viktigste tingene for henne.
0: Ja.
2: Fred og ro å kunne se på akkurat det hun ville på TV-en. Hun var over 80 år.
0: Ja.
2: Mm. Det finnes mange sånne her ute.
0: Ja, og så, du snakket jo om sykehjem og sånne ting også. Vi vet jo at der skjer det også en del vold. Det ikke vold i nære relasjoner, da. Men... det skulle ha kanskje vært jobbet litt mer i forhold til det også. Og det kanskje ikke naturlig at da kommer til krisesenteret, men at krisesenteret jobber aktivt for å ta opp denne problematikken også. Mm. Og det gjør dere vel en del gjennom dette sammen mot vold?
2: Mm. Ja da, vi gjør det også i tryggeste uka da.
0: Ja.
2: Så har vi jo fokus på forskjellige temaer, og nå i år så kan det hende at det blir eldre vi har fokus på.
0: Ja.
2: Ja. Og det håper jeg vi får noe ut av.
0: Ja. Hva skal til for at dere skal få noe ut av det?
2: Altså det er de som jobber, altså... Okay. Det er så vanskelig å si det, for jeg vil ikke henge ut noen, men det er så viktig at de som jobber med eldre, da,
0: ja,
2: at de tør å se og ta det videre. Jeg prøver liksom å si noen ganger til legen min nå at hvis det kommer noen inn her som skal ha piller eller ha vondter eller får ikke sove eller spør hvorfor. Prøv å være litt direkte og spør hvordan de har det hjemme, hvordan er forholdet med mannen din eller kona di, eller... Og så, hvis du avdekker noe som handler om noe som har med vold å gjøre, så har du visittkortet mitt. Du kan bare be dem ringe til krisesenteret, så behøver ikke du å ha noe mer jobb med det å gjøre. Vi tar over det. Og hvis alle flere etater kunne ha tenkt sånn, det ser ikke ut som hun eller han har det noe bra hjemme, hva gjør vi med det? Vi har ikke tid. For eksempel hjemmesykepleien, de springer inn og ut og har dårlig tid. Skal de avdekke noe, så må de bruke mye mer tid. Men jeg tenker, avdekk det, tenk, tro, her kan det være noe, ta kontakt med oss, vi tar det videre. Da er du ferdig. Da kan du fortsette å gjøre det du er god på å gjøre. Så kan vi gjøre det vi er god på å gjøre.
0: Det var god reklame. Ja. Men så tenker jeg, fordi at dette må jo bare ta som en oppmodning til alle etater, at de er flinkere til. Men så snakket om eldste som har kommet hit over 80. Så ble det jo naturlig å spørre, hva med ned da, den yngste som har kommet hit?
2: Ja, nå kan jo ikke
0: alene.
2: Nå kan jo ikke vi ta imot noen som er under 18. Vi hadde vel en gang, en litt yngre, hvor vi utifra en telefonsamtale tillot at hun skulle komme. Men vi kan ikke ta noen under 18 inn her. Da må vi kontakte barnevernet.
0: Ja, så 18 er grensen.
2: Mm. Uten barnevern
1: for selvstendig opphold.
0: Ja. Ja, så kjærestevold, for eksempel på ungdomsskolen og på videregående også, før man kommer dit til 18 da.
2: Ja, hva gjør de? Det er vel ikke akkurat noe tema vi har hatt så veldig mye oppe, men jeg vil jo si at hvis det var en under 18 som upplevde det och inte visste hur man skulle henvende sig hen då.
0: Ja.
2: Så ville jag råda den också till att ringa hit. För det är inte något problem att ringa hit och snacka med oss. Det är inte någon åldersgräns på.
0: Nej.
2: Så kan vi ju se vad vi kan hjälpa dem med vidare.
0: Ja. Mm. Jag tänker att den är viktig. Okej, okay, det att få bosättning här ska jag säga. Det är inte snack om under 18. Men man kan ringa här och snacka med dere. Ja.
2: Och vara anonym för att ja. Det är nog lite viktigt när vi snackar om ungdom under 18 år för att de kanske inte kan vill snacka om det hemma, kanske heller inte med hälsosyster. Hvis de går på skole, altså, og her kan de jo ringe og være anonym.
0: Ja.
2: De behøver ikke å si hva de heter. Så her kan de lufte og fortelle, og vi kan høre på dem og tenke, i hvert fall utifra det vi hører da, dette er alvorlig.
0: Ja.
2: Dette bør du gjøre noe med her, bør du komme deg vekk. Eller, altså, et eller annet som vi kan... Och vi har ju inte, de kan ju komma hit och snacka också, men de kan inte bo här.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men jag blev lite upptatt av att du snackade om detta med anonym. Kommer tillbaka till det. Hvis man nå inte är anonym då. Man säger man är ju kommer ju för ett möblerat hem och skicklig uppdrag och presentera sig med fullt namn. Är det ett problem? Är det för exempel nödt att reagera annorledes då?
2: Inte annorledes, men det är klart och det gäller ju oavsett var du är än hvis du blir avdekket grov våld eller något som går på liv och hälsa så har ju alla avvägningsplikten. Och det är klart har vi ett namn då så må vi, altså, da blir det jo lettere, det er vanskelig å bruke avveiningsplikten på en vi ikke vet hvem i en telefonsamtale.
0: Ja.
2: Ja. Men alle har jo avvergeplikt, så det har jo vi også hvis det her går på liv og helseløs. Ja.
0: Men dette blir en vurdering som dere tar, slik at det ikke sånn at hvis man på en måte er litt oppskjørtet, gir navnet sitt her, så sker det noen ting når vi ser bort ifra avvergeplikten i forhold til øyeblikkelig skade eller
2: nei. Det gjør det ikke.
0: Nei.
2: Det
0: mest... Skriver dere journaler og sånn?
2: Skriver journaler og vi må ha samtykke, skriftlig samtykke for å ta kontakt med andre.
0: Ja.
2: Så hvis noen forteller noe så ringer ikke vi og ta kontakt med barnevernet eller NAV eller politi eller utan att vi har ett skriftligt samtycke till det.
0: Ja. Bortsett ifrån förhåll till avvägeplikten.
2: Avvägeplikten självklart och det gäller ju också barnevernet.
1: Det gäller barn hvis vi får kännskap till att barn lever med våld så har ju vi också en förpliktelse till att melde ifrån.
0: Ja.
1: Men i utgångspunktet hvis det inte är barn inne i bild och inte snack om avverge så sker det egentligen ingenting. Då kan man ta kontakt med oss en gång och inte nog mer utan att det får någon konsekvenser. Men vi tänker ju att när någon går till det skrittet och ringer oss för många så är det en hög tröskel att inse att jag trenger kanske hjälp till det här. Så har man ofta gått och vurderat det en stund så då tänker jag att vi prövar ju alltid att få det in till samtaler för att se vad vi kan bistå med.
0: Ja. Så i samarbete med söker ska jag då säga om man brukar det då.
1: Ja, det är ju väldigt individuellt hur vi jobbar med de som bor här. Någon trenger hjälp kanske eller till allt. Att man startar helt på scratch att det är kanske kvinnor som inte har bankkort. Inte egna pengar, inte snackar språket, då
2: inte uppehåll.
1: Ja. Så då kan det ju ta lång tid och så är det någon som kanske har många resurser runt sig. Både i seg selv som person og nettverk, og som trenger et trygt sted å bo en kort periode. Så det er jo, man bestemmer jo selv hva man ønsker hjelp til, og vi har kunnskap om hva slags hjelp vi tilbyr.
0: Ja, for dere vurderer individuelt.
1: Ja.
0: Så det ikke noe sånn automatikk rast opp I det der.
1: Nei.
0: Men så har vi den der gruppa med funksjonshemma, med rusproblematikk. Og funksjonshemma krisesenteret universelt utformet. Det vil si at det laget for rullestolbrukere for eksempel og,
2: ja. Både menn og kvinner kan komme hit I rullestol og det funksjonshemma
0: ja. Så det jo et men vi vet jo også sant, vi snakket om eldre men vi vet jo at det skjer mye vold også I forhold til mennesker med en funksjonsnedsettelse og sånne ting også da Er det opplever dere eller opplever dere ikke at folk tar så mye kontakt når de har en funksjonsnedsettelse?
2: Det vel ikke det vi har mest ut av, men vi har jo vi har jo rullestolbrukere det vel stort sett det mest synlige handikappet vi har.
1: Og så har vi jo samarbeid med hjemmesykepleien I de tilfeller hvor noen trenger å få medisiner, at hun får den samme oppfølgingen her, som om de hadde bodd hjemme og tilbudet følger dem.
0: Ja. Mm. Og det jo litt viktig, så man man skal være trygg på at den mister ikke annet enn det voldelige forholdet. Skal jeg til å si vi har kommet hit?
2: Alt annet fungerer her.
0: Ja. Men så det rusproblematikere, da, rus, psykiatri, det har jo vært noe som har vært drøftet mye.
2: Ja, vi har en del av det også.
0: Ja, har dere plass for det? Har dere åpnet opp for?
2: Ja, altså kommunen har jo pålagt å ha det. Plass til. Så vi har jo det. Om det optimalt, det det nok ikke, men vi gjør så godt vi kan når det gjelder det.
1: Vi vet jo at man jo ekstra utsatt for å bli for vold da, I rusmiljøer.
0: Ja. Jeg går ut ifra at dere ikke ute I rusmiljøer å snakke om.
2: Nei. De finner veien hit for det.
1: Ja, og der også har vi jo et samarbeid med FACT, blant annet, som vi har hatt I flere runder.
0: Ja, nå brukte du jo FACT. Ja. Hva det?
2: Ja, vet vi det? Hva det står for?
1: Hva det står for, det vet jeg ikke.
0: Nei, men hva jobber de med?
2: Rus.
0: Ja.
2: De jobber med rus.
0: Man har et fakt-team.
2: Vi har et fakt-team I kommunen.
0: Ja.
2: Som jobber med rusmisbrukere.
0: Ja, og som jobber I større grad også. De sitter ikke bare på kontoret sitt.
2: Nei, de ute og jobber med individuelt det også.
0: Ja.
1: Det ulike behov, men det jo personer som kommer hit til senteret og gjør den jobben opp mot brukerne.
0: Ja.
2: Tar det med seg ut
1: på et eller annet. I forhold til søknader eller anmeldelser, så det jo ofte de som har hovedansvaret der.
0: Ja. Så det et bredt samarbeid, og det mange tilbud som på en måte gis på krisesenteret. Nå tar jo dette med barna da, jeg litt ekstra opptatt av barn.
2: Det vi jo.
0: Ja, hvordan? Hvordan det på en måte? Jeg så jo to tegninger. Sånn, takk til krisesenteret fordi at dere lot oss få lov til å bo her, og dere gjør en god jobb. Og det var jo jag skulle säga en småskoleelev som hade skrivit.
2: Mm. Ja. Det är speciellt. Det varmer det när sånt kommer. Mm. Det gör det. Så nej, alltså barna har det ju bra på krisscentret, men det bästa är ju att ha ett hem. Det är vi ju eniga att det är om att göra när en barn att de får etablera sig så raskt som möjligt. För det är en unaturlig situation att bo på krisscentret. Och vi prövar ju så gott vi kan att de ska pröva att fortsätta vardagen sin med att enten gå i barnhage eller gå på skola.
1: Fritidsaktiviteter.
2: Ja. Men det är vanskligt för att ja, det är sällan de har bil, de som kommer hit. Och det och de kommer ju från alla kanter i Sarpsborg. Så kanske man någon gång måste ta 3 busser för att komma till skolan. Det tar ju väldigt lång tid både på morgonen och på hämtning och ta.
1: Och så är det ju också situationer hvor man inte kan gå ut av centret i en period på grund av säkerheten. Till man får kartlagt ting och fått ting lite på plats så kan det vara att de blir gående mycket här inne. Så det är ju en väldigt speciell situation både för de barna och den föräldern som är med.
0: Ja, hur kommer det då? Får de undervisning på centret?
1: Nej, alltså nu är vi ju lite heldiga i den tiden vi lever i att det är mycket som går an att få till digitalt. Hvis de har iPader på skolan för exempel så har vi ofta snackar samarbete med skolorna som lager ett tillrättelagt upplägg för en kortare period så att de får fullt undervisningen.
0: Ja. Och det tänker jag var lite sån viktig jobb i det temat. Ja. För du har rätt på att få undervisning om du är i en speciellt utsatt situation också.
1: Men så är det klart att de mister jo det sociala. De får ju inte den vanliga vardagen sin. Och det kan ju tära på både föräldrar och barn för så vet.
2: Det är liksom det värsta upp i det. Det är ju att det är ungarna det går ut över på den måten då.
0: Ja.
2: Samtidigt som de har det tryggt och gott här. Ja. Så savner ju de både skola och vänner och
1: kamraterna bort i gatan som inte de får träffa akkurat nu.
0: Jag savner väl kanske den andra föräldern.
1: Ja, det gör det.
0: Ja.
2: Hör vi ofta.
0: Ja. Och hur har då samarbete med familjevernkontoret exempelvis sånt där har du ju separations ja en del som söker om separation, det blir anbefalt att söka om separation. De är i en separationsfas och det är då volden ökar. Detta med att följa till etater, ja, sånt familjevernkontor, följa till politi. Kanske lättare att följa till politi. Man har ju rätt att ha med sig en fullmäktig som det så kallt heter.
2: Ja, nu har vi heldige som stort sett för att när kvinnor män har det vanskligt för att om det är av säkerhetsmässiga orsaker eller andra ting att man har barn som man inte kan ta med på avhör och man har heller inte någon att passa dig så kommer politiet hit och tar avhör och så det är väldigt bra samarbete.
0: Ja men det hörs ju gott ut att man har klart att få till ett sånt samarbete som också är liksom flexibelt.
1: Ja.
0: Så man tränger inte och
1: så det är ju en del möteverksamhet här i förhåll till andra också så att NAV kan komma hit på möten, barnevernet kan komma hit. Så det gör det ju väldigt mycket enklare för den som bor här att man slipper att resa ut och vara rädd och ha med sig barn och ta buss så kan man hellre samla trupperna här. Och då är ju krisecenter ansatta också med gärna i de mötena för att hålla lite råd i ting hvis det är önskligt.
0: Ja. Okej. Är det något du har lust att säga helt till slut noe sånt som viktig også. I forhold til publikum, skal jeg til å si.
1: Ja, jeg vil gjerne si at det viktig at man vet at man trenger ikke å bo på krisesenteret for å få hjelp her. Man kan få telefonsamtaler, man kan ha advokatbistand, dagsamtaler over tid, det gratis, og man trenger ikke å bruke botilbudet. Det fortsatt masse vi kan hjelpe til med, og at man ikke skal ha noen terskel på å ta kontakt hverken for seg selv eller på vegne av andre hvis man ønsker å drøfte situasjoner.
2: Ja, jeg kan si, tenker jeg, du sa det jo egentlig, men at vi et lavterskeltilbud.
0: Ja.
2: Man trenger ingen henvisning, man kan bare ta telefonen og ringe hit, man kan ringe på døra her, det ingen som behøver å henvise deg, en timebestilling, og det gratis, alt.
0: Ja. Ok, nei, men da skal jeg si takk for at dere introduserte oss for krisesentertilbudet. Ja, tusen takk.

och tunga syns mig molnen och de månader som stundar och det molnstänk som jag känner nu när sommaren är slut.

Det var musikk fra Anne Marie Kvien, da snien forsvant, en plate som kom ut i 1984. Og vi holder oss på 80-tallet, vi går ett år fram i tid til 1985. Da kom Bente Lind ut med plate som bare het Bente. For den plata skal vi høre en engelskspråklig melodi som heter Can I See You Tonight. Når den ferdig så kommer en mann som et ubeskrevet blad for meg, men han var med på en samlekassett eller samleplate med countrymusikk for en del år siden. Enten 70- eller 80-tallet. Vi skal høre en sang, en kar som heter Bernt Solvall, og han synger en sang om kjærlighetens elv, som låt nummer 2.

Ja, har du varit på Mjøsa någon gång så driver du kanske I land du också på Minnesund. Du har kommit till Musik för öre med Kjetil Åpe och vi ska vara sammen en timmes tid framöver. Julio Iglesias kommer här med en melodi som heter Let It Be Me sammen med Art Garfunkel.

med gott att skratta, att det blev vi två, att du kom gamla kratta.

0: Hva slags sjanger har du inntrykk av at det mest av når vi snakker om trekkfilmmusikk, Simen?
1: Vals, tror du?
0: Ja, jeg tror også det. Ja. Da kan du få lov til å introdusere neste nummer her, da.
1: Ja, det neste nummer en frisk vals av Paul Johannessen. Kommer nå. Silverbekken.

Det var blott nummer tre på den här lördagen då. Höstens farger med Björhålen. Ring in på 6929-4242 och sänd en hilsen till vänner och kjente och husk de som sitter helt alene. Då ska jag lägga ut kvällens första spörsmål. Så telefonboxen min får nog att göra där ute. Kan jag spöra om det? Vad var den mestvinnande norske roren genom tiderna? Altså, han var den mest vinnende roer, norske roer, gjennom tidene. Og hvis dere vet svaret på det, så er telefonnummeret hit inn til radioen, det er 6929-4242. Da skal vi høre på, ja, jeg har en del sånne engelske sanger også, men de kommer nå etter hvert. Men nå skal vi høre på En dans på roser med Flamingo-kvintetten.

Det var Lasse Stefanz det med en sång från Amerika. Vi tar en till med Lasse Stefanz och det är Heart of Stone, tror jag det står här. Det blir med hjärta denna, hjärta av stål. Kanske det blir det. Kom, sätt den på du.

Ja, det är bara nästan Stefan Stemmer, Hurt of Stone, tror jag det står. Det är så dåligt kopierat den lista jag har. Så. Men jag skyller lite på det. Men visst, nu ska vi ta trekke på det fjärde spørsmålet, för klockan går fort här så länge Pjöra ska hjem. Den bara la en timme. Så då, hvis producenten min är ledig, så kan du komma och ringa upp delvinner nummer 4 mens vi hör på Thomas. De ska synge, här står här, tror jag. Så den engelska Nina, vet du. Light... Nej, det Bright Lights on Country Music, tror jag det ska stå. Med Thomas.

0: Det var det var på Tommy's. Och så tror jag det var Bright Light and Country Music. Jag tror det stod det. Vi ska få höra en till sån efterpå. Men först ska jag lägga ut spörsmål nummer 5 för att ta in delvinnare nummer 4. Vad heter världens största regnskog? Ja, vad heter världens största regnskog? Visst du vet det så ring in med ett väldigt känt nummer där. 6929 42 42. Hallå, hallå till delvinnare nummer 4 ikväll.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, hej. Vem har jag med mig där?
1: Lilian.
0: Oh, Lilian, ja. Har du ringer ifrån, Lilian?
1: Jag
0: är från Rakstad. Ja, då. Hej på dig. Jag snackade med dig förr. Jag var i Rakstad igår, ja.
1: Gjorde det?
0: Hörte du det? Jag sa det i stan.
1: Ja, det hörte du. Nevnte det.
0: Ja, surret som bara det. Jag måtte nesten tillbaka till Sarp för att komma till Rakstad. För det var sån anläggsarbeider där uppe där.
1: Ja, det stämmer. Det är helt enkelt.
0: Vi körte rätt in där, skjønner du.
1: Ja.
0: Så det gick. Men vi kom till Rakestad och vi kom hem igen väldigt fint, så det gick bra.
1: Ja, det är bra.
0: Det var en sån extra tur vi hade då, vet du.
1: Extra sighting.
0: Ja, och så var det så fint det här, så det gjorde ju ingenting. Ja, och så står det i Rakestad idag, regnar, så hörte jag en Kang Eriksson.
1: Ja, det har varit lite regn, men det är grejt nog. Vi må ha lite av vart, vet
0: du. Ja, då. Och så kan vi inte styra det bara heller vi.
1: Nej,
0: vi kan inte det. Jag är glad så länge det är milt, ja.
1: Ja, mildt temperatur om dagen.
0: Ja då, vi ska inte klaga, Lilian. Vi har inte någon klaga på det helt. Vi har både hus och tak och hodet och lys, och kan vi göra oss akkurat som vi vill?
1: Allt i länge, ja.
0: Ja. Men Lilian, du visste detta svaret här alltså.
1: Ja, det var väl tre ting om väl.
0: Ja, det var det. Nu måtte du google det.
1: Ja,
0: jag regnar med det. Det är den där gången är god, den svarar den på allt den.
1: Jo, det gör.
0: Ja, nu gör den nästan lite farlig. Men nej då, men det var på så är du delvinnare nummer 4, och så ska du få låta oss sända hilsen, Lilian, så varsågod.
1: Jag sender hilsen til alle som hører på. Jeg ønsker dem alt bra.
0: Ja, det er kjempefint. Vi ser tilbake til deg. Takk for at du er med i kveld, og så må du ha en fin lørdagskveld videre, og en fin søndag.
1: Takk, like måte. Ja.
0: Ha det godt, da.
1: Ja, det
0: var Lilian från Rakestad som visste att det var Peking an. Så la jag frågan nummer 5 då. Vad heter världens största regnskog? Säkert många som vet. Och så ringer det in på 6929 42 42. Tre plattor, det kan sända hilsen på idag. Jag tror inte det blir så många hilsningar idag, för det är så stille. Och så är det dans på TV nu, då vet du, jag gläder mig att jag kommer, så får jag se sluten. Första platta det kan sända på idag, det är en stein nere i fjärra med Holmsved. Nå begynner stemmen min å ryke her. Platt nummer 2, Thank You For The Music med ABBA. Og platt nummer 3, det er Høstens Farver med Bjøre Haaland. 69, 29, 42, 42. Hvis du sender en hilsen til venner og kjente, og husk de som sitter alene. Det er veldig viktig. Men da skal vi ta en til med Tommy, så da skal vi se hva som står der. Det er likende sånne engelske greier. Skal vi se? Guinea with the light bronze lamps. Jeg skjønner ikke noe, men Tommy skjønner det, og den kommer her.

Det var vikingarna med en gammaldags låt. Producenten min ska komma och ringa upp delvinner nummer 5 men vi hör på. När kommer jammen timma Björns orkester 2 gånger till här. Men det sa han. Där är på Björns orkester som ska synge. Vi synger hej och hå.

Ja, det var Björns orkester med min vackre minnebok. Så fortsätter här på Diagorien kanske. Då fortsätter jag med Donis med Ensam i minnenes värld.

Ja, det var Doneste med Ensam i minnenes värld. Så kommer det en till med Dones, ett hjärte som brinner.

Ja, det var då nästa med ett hjärta som brinner. Ja, jag ska snart träcka och så ska jag... Oh, gud om den där... Jag blir så sliten av den stämmen. Ska vi snart se om det är några hilsningar? Jag kan inte tänka på det många, men jag ska läsa dem som är. Nu är det lätt på att stämmen helt försvinner här nere. Men vi ska spela två Elvis-sanger. Och det ena är Kiss Me Quick. Och den andra är... Husar jag inte vad du sa, ja? Ja, det kommer två Elvis-sanger här nu. Och efter dem så ska vi träcka.

Ja, det var Holmsveden med en stein nede i fjära. Ursäkta nu, för nu tror jag liksom att jag måste ta något att dricka här, tror jag. Men jag ska pröva att läsa. Jag ska pröva att läsa på platt nummer 2. Och det är Thank You For The Music med ABBA. Han teknikeren min kan ikke stole på, altså. Det surrer og går. Jeg akkurat liker Andreas, det går så fint. Platt nummer 2, det er Thank You For The Music med ABBA. Sender en hilsen til Janne, Lena, Nimo og Finkel. Marit og Walter i Horten, Liv, Øyvind og Anne, Vidar og Mona, Venke Eide og Elisabeth. Og Kari med team, og det er en hilsen fra filonkelen min, det er han Arne, og han har en kone som heter Bjørg i Horten. Og så kommer en til her, og hilser til Randi og Astrid, og ellers alle kjente, og alle, på de, alle dere på radioen. Hilsen kommer fra Obera og Gunnar. Da kommer Thank You For The Music med ABBA.

en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.